0: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
1: Opa, kam pa gremo?
0: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
1: Wow, čuje se romantično.
0: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
1: Super, komaj čakam.
2: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci. September je v zeleni točki poln dobrih okusov in še boljših cen.
3: Domače buče maslenke že za 1,66 evra na kilogram. Domača paprika babura za 2,25 evra na kilogram. Limone za 1,25 evra na kilogram. In slive za marmelado po super ceni. Samo 1,20 evra na kilogram.
2: Ugodna je tudi izbrani cvetlični in kostanjev med po 11,56 evra na kos. Ter 10% popust na vse domače testenine je Šovnik.
3: Vabljeni v zeleno točko na Industrijsko ulico 5A v Mursko Soboto.
4: 24.490 evrov za velik SUV.
5: Changan CS 55 plus.
4: Dosta placa, dosta opreme, nora cejna, pa še bencinarje.
5: Če ne vidiš, never vleš.
4: Changan v avtohiši Meško.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Radio Maxi.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: A je pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Ej, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah. Specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
4: Trgovina je GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Radio Maxi.

0: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Oster. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
0: V soboto 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potojočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek 11. in soboto 12. septembra.
2: Kaj je za te dom?
3: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
2: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
4: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
5: Radio Maxi.
6: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
7: Zgermobil, povlašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Автошкафар Мурска Собота и Лендава. Искористите од продаја модела Clio 5
1: и накуп новега возила Clio 6.
0: Од продаја модела Captur TCE 90 и менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
1: У обих салоних ше и ше угодности за возила Renault, Dacia, MG и Nissan.
0: Телефон 02-52-232-30. Автошкафар ДОО Мурска Собота или пословна енота Лендава.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
3: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
1: ŽKG Grad, vse za vaš vrt na enem mestu.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si
2: Radio Maxi.

0: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
1: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
0: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
0: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
1: Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
0: Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
1: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
0: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
1: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
0: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
1: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
0: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
1: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
0: Ničan 31 430 586.
1: Optika Grof.
0: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
1: In?
0: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
1: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
0: Regivo Radenci.
7: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
8: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na koncu industrijske vlotmerke, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
1: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Ne.
5: Na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
6: Radio Maxi.

0: 420 evrov za velik SUV.
1: Changan CS 55+.
0: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
1: Če ne vidiš, ne verveš.
0: Changan v Avtohiši Meško.
2: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
4: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
5: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Kmetovalci, pozor!
8: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
7: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Radio Maxi.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini bo danes zaradi odstranjevanja 250 kg letalske bombe veljal poseben varnostni režim. Bombo iz druge svetovne vojne so prejšnji teden našli med urejanjem struge Save. Med 9 in predvidoma 13 uro bodo morali prebivalci v krogu 400 metrov območje zapustiti, tisti do 600 metrov stran pa ostati v zaprtih prostorih. Bomba ima 2 mehanska vžigalnika, eden je poškodovan, zato strokovnjaki možnost uspešne deaktivacije ocenjujejo le na okoli 50%. Če jim je ne bo uspelo deaktivirati, bodo bombo prerezali in vžigalnika nadzorovano sprožili. Po Moskvi danes še Kijev. Posebno od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff, bosta prvič obiskala ukrajinsko prestolnico in se sestala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Sinoči jo je v Moskvi sprejel Vladimir Putin. Trump jo je na pogovore poslal z novim ameriškim predlogom za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne. Zelenski je pred obiskom predlagal začasno premirje, Putin pa je na to napovedal, da bo Rusija za 3 dni ustavila zračne napade na Kijev. Izbruh vulkana pa je ohromil največje indonezijsko letališče in na tleh pustil več kot 22 tisoč potnikov. Zaradi vulkanskega pepela so na glavnem letališču v Džakarti začasno ustavili več kot 200 letov, med drugim proti Singapurju, Sidniju in Kuala Lumpurju. Vulkan je začel bruhati že v petek, danes pa sta sledila še 2 izbruha. Oblasti opozarjajo tudi na nevarnost pepela za zdravje ter prebivalcem svetujejo naj ostanejo v zaprtih prostorih.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak.

Lep dober dan in no, za nekatere še dobro jutro. Jasna Kolarič vam želim, da se bomo družili tudi v tem nedeljskem dopoldnevu. Fehtari so nas že malo prebudili, razmigali, no ostajajo pa še tudi kakšne take za cartanje, za razvajanje, za mujckanje tudi v nedeljskem dopoldnevu. Zakaj pa ne bi malo poležali, če se le da, če imate priložnost. Latino in tabuji poljubljena v nadaljevanju.

0: Stila.
1: Zreja Nesnic Tibalt iz Babenec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02 582 14 01, torej 02 582 14 01, ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibalt iz Ljutomera. Podjetje Jata Emona D.O. bo v mešalnici Ljutomer ter na njihovem novem odkupnem mestu v Dobrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s kmetijsko zadrugo Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon 02 58 58 864 pa 031 790 528 v Ljutomeru ali 070 632 985 v Gančanih in Tišini. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva, žagana na 25, 33 ali 45 cm, od 78 evrov za nasuti kubik. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na telefonsko številko 031 444 154, torej

0: Saule, Silom, Radio Maxi poslušate, jaz na vam delam družbo v tem nedeljskem dopoldnevu. Zdaj, če ste še utrujeni od včerajšnjih veselic, žurk in zabav, ja, tudi danes bi se kaj našlo, da boste se še malo razmigali, pridem potem v ponedeljek spet lepo v službo. No, kaj se pa dogaja na okrog, vse to vesta Jessa in Fanika. Težave imajo v naših krajih, še posebej tam v Beltincih, Odrancih in probleme imajo z živo mejo. Kako? Kaj? Ste že preverile. Prisluhnimo.
1: Fonika in Jessa.
2: Vas rešita nevol in stresa.
3: Vej, pa to je nejresa, no kasi še se ne zmislijo.
4: Pa dobro, kdo te je že pa tak razpizda?
3: Vej, pa mi sosed pravo najdol zrežen živo mejo, ka prej imam previsiko. Uvačik inšpekcijo pozove, pa je pa jih kazen 200 evrov, najnižjo.
4: Pa kaj sem ti lepo rekla? Brez veze imaš takšo visiko, moreš imeti takšo kak jaz. In te lahko vidiš, kjerik sosedom pride, kaj prinese, kaj odnese. Pa kjeri prek Pluto skoče.
3: Ja, pa kakšu te ti imaš?
4: Ja, nema nje.
1: Fonika in Jessa.
5: Ljubim življenje in ljubim dobro glasbo. Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosu Suplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
1: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
2: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
1: Bolehnečici, tradicija, znanje, prihodnost.
3: Karba MGE, moja okna.
4: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
3: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
5: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
6: Radio Maxi.

Butem, dva polcaja. Mislim, da vsi vemo to pesem čisto na pamet. Veliko smo jo vrteli, veliko smo jo prepevali, pa mislim, da je tudi obvezna na kakšni dobri žurki. No, zdaj vas pa bom povabila na en super žur, in to na nogometnem igrišču, na pravi prleški derbi, ki je že pred vrati. V tretji slovenski nogometni ligi Vzhod, in to naslednjo soboto, torej to soboto, ki zdaj prihaja 12. septembra, ob 16:30 popoldne v ŠRC Ljutomer prihaja k našim domačim nogometašem Ljutomerčanom Ormož. Ja, trenutno je Ljutomer četrti na lestvici, Ormož pa prvi. Tak da bo kar napeto, bo veselo, bo divje, bo vroče. No, naj povem, da bo v polčasu tudi žrebanje nagrad. Kot presenečenje pa je prihod nogometaša slovenske zlate generacije. Ime pa naj ba je za enkrat ostane skrivnost do tekme. Tudi jaz ne smem povedati, malo že tako slutim, ampak bom tiho. Ne bom povedala, bom pustila naj je presenečenje takšno, kot mora biti. Sicer pa je sponzor tekme Rajko Bukovec, avtoprevozništvo in zemeljska dela SP. Torej, že danes vas vabim na taki pravi prleški derbi med NK Ljutomer in NK Ormož. Pridite, ne bo vam žal, veselo bo, kajti v Ljutomeru je vedno fajn na nogometni tekmi. Jaz sem bila v nedeljo, prejšnjo nedeljo, ful smo navijali, čeprav so igrali tam mladi, mislim, da je bilo v 18-19, ne bom se zlagala, ampak je bilo res fajn. Bilo je polno adrenalina, še jaz bi skoraj eno rundo bežala na zelenico in povedala svoje, ampak sem se vzdržala in lepo pošteno navijala, tako kot se tudi spodobi. Alenka Godec, življenje je lepo in res je lepo. Uživajte v nedeljskem dopoldnevu.

Sloveniji je Crazy Little Thing Called Love. Upam, da ste se že navadili, da je Radio Maxi spet nazaj, da šibamo to celo noč, cel dan, same res najljubše, nekaj domačih, nekaj tujih, vmes tudi kakšna hrvaška. No, v tem tednu, minulem tednu, je bila v naši družbi tudi Nika Zorjan, ki nam je že povedala, da prihaja čisto nova pesem, takšno bolj v country stilu. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na naši spletni strani radiomaxi.si, pa tudi na Facebooku nam lahko date kakšen všeček, pa opazite, vidite, si nagledate vse tiste goste, ki smo jih imeli na prvi dan, ko smo se vrnili, torej v torek 1. septembra. Zdaj pa Nika Zorjan za čisto, ne bom rekla ravno najnovejšo, ampak ta zadnjo, Pardon, je pa videospot čisto, čisto svež. Nika Zorjan, Pardon.

0: Ai pravi?
1: Seveda.
0: Wow, pa trdi.
1: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša čitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Plani za vikend? Nekje med.
3: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In.
3: Lačna.
2: Nekje med. A smo že tam. In.
3: Kaj pa, če zavijem tukaj?
4: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postanovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
7: Pokaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
6: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
8: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
9: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesel precej neprijetno presenečenje. Če vlada ne bo posegla v formulo za določanje cen goriv, bi se lahko dizel v torek podražil kar za 14 centov ter dosegel približno euro 95 za liter, kar bi bila nova rekordna cena. 95-oktanski bencin bi se medtem lahko podražil za okoli 5 centov. Huda vročina pa je posegla tudi v dirko po Španiji. Organizatorji Vuelte so zaradi napovedanih ekstremnih temperatur v Andaluziji močno skrajšali današnjo 15. etapo do Kordobe. Namesto skoraj 190 km bodo kolesarji prevozili le okoli 110, na pot pa bodo krenili dobri 2 uri pozneje ob 15. uri. Krajša etapa bi lahko prinesla precej bolj napadalno dirkanje. V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Mas, Primož Roglič pa je tretji.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
5: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
5: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
10: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.

Ranjeno srce Ine Servus, jasna sem v vaši družbi v tem nedeljskem dopoldnevu, ja, zdaj po novem, tudi v nedeljo in pa v soboto dopoldne. Od 9. do 11. Potem pa spet od 12. do 14. Takole uživo, govorno, vmes pa sami najboljši super duper hiti od tu in tam, od blizu in daleč. Verjamem, da boste z nami, da boste nam poslali, mogoče, kje nas poslušate na 031-806, kaj počnete, kaj si želite, da bi tudi na Radio Maxi bilo objavljeno in pa seveda mogoče kakšno glasbeno željo, že jutri vam jo lahko izpolnimo. To v nadaljevanju vsi homodopov, Mance Špik in Izak Palma in Pointer Sisters. I'm so excited. Če ste še pri dopoldanski kavici, uživajte, uživajte, uživajte, kolikor se le da.

Tiho Modo Pop in Frida. Lep dober dan vam želim v nedeljskem dopoldnevu. Smo ravno pravšnji čas, da malo pomislite na eno super akcijo, ki jo spet pripravlja Društvo za zaščito živali Pomurja. In to je kar 20% popust pri kastraciji in sterilizaciji vaših psov in mačk. Zakaj bi imeli nezaželjeno mladino pri domu, če to ni potrebno? 20% popust pri vseh pomurskih veterinarskih zavodih in pa, mislim, da tudi v Moškancih ter v Ormožu. Ja, čim prej to izkoristite in verjemite, da vam bodo tudi živali hvaležne. Don Juani pa naspomnil eno tako res enkratno, ki smo jo plesali na vseh veselicah, na vseh žurkah. Povej mi, Marina, pa mislim, da še tudi dan danes. In Don Juani.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si
8: Radio Maxi.

Alja in Kvatropirci spet zaljubljena. No, ne morem verjeti, da se lahko zaradi enega poimenovanja državnega praznika skoraj pobijejo v našem državnem zboru. Res je bilo minuli teden zelo vroče. No, in zdaj je tako, kot je. Prekmurski praznik je bil preimenovan in letos, torej z novelo združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, v priključitev Prekmurja in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Torej prihodnje leto, 17. avgusta, ga bomo ponovno praznovali in to z novim imenom. Prekmurski praznik je, kakorkoli ga bomo imenovali, to, da smo res skupaj, da smo tukaj v deželi ob Muri enotni, da se imamo fajn, da se imamo radi. Pozdravljam vse naše prekmurce, ki nas tako lepo podpirajo in poslušajo. Ja, ne nazadnje imate tudi moderatorko z vaših koncev, ne? Naša Nataša, ki vas bo jutri ob 7 spet pozdravila, je zagotovo pomemben del naše Maxi ekipe. Ivan Hudnik pa nam prepeva o zelenih livadah. Bodite v naši družbi še naprej. Ja.

Obvestila. Podjetje Jata Emona d.o. bo v mešalnici Ljutomer ter na njihovem novem odkupnem mestu v Dobrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s kmetijsko zadrugo Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon 02 58 58 864, potem 031 790 528 v Ljutomeru ali pa 070 632 985 v Gančanih in Tišini. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. 051 300 091. Z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi Nedeljko. Pokličite 051 300 091. To so bila dopoldanska obvestila. Jaz na vas do 12. takole prepuščam sami najljubšim hitom. Mes bo seveda padla kakšna dobra nedeljska malica in pa tudi kava. Dejan Dogaja pa pravi, da se imamo nenormalno lepo. Je res tako? Seveda, da je. Uživajmo skupaj v nadaljevanju samimi najljubšimi hiti na Radio Maxi.

0: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
1: Skoro.
0: Kak skoro? Kaj še fali?
1: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
0: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
1: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
3: Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
4: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta na Kirenčičevi ulici 14.
3: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
4: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040-167-240.
3: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturantski večer.
4: Gala Moments Gornja Radgona, kjer je vaš trenutek nekaj posebnega.
5: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
2: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
5: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
2: Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
5: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
2: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
5: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
2: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
5: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
2: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
5: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
2: Ničane in 30, 430, 586.
5: Optika Grof.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napetosti med Iranom in ZDA se še zaostrujejo. Teheran je v odgovor na ameriški napad na izraelske tankerje blizu otoka Hark napadel 3 tankerje v Hormuški ožini, ter še 3 plovila povezana z ZDA. Iran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju ožine. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Iranska revolucionarna garda je medtem potrdila, da so bili v ameriškem napadu poškodovani 3 iranski tankerji. Zunanje ministrstvo v Teheranu je napad označilo za vojni zločin. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi kar 3 ure pogovarjal z ameriškima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne. Podrobnosti za zdaj ostajajo skrivnost, načrte za naslednje korake pa naj bi predstavili v prihodnjih tednih. Witkoff in Kushner se bosta danes v Kijevu sestala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Letalski potniki pa se bodo očitno morali navaditi na več zamud, odpovedi pa tudi dražje vozovnice. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo močnejše nevihte, obilnejše padavine in vse pogostejšo turbulenco. Kako hitro lahko nastane kaos, je pokazal juni, ko je bilo samo na londonskih letališčih Heathrow in Gatwick zaradi neviht zamujenih okoli 900 letov, nekateri tudi za 11 ur. Še bolj skrb vzbuja turbulenca v jasnem ozračju nad Severnim Atlantikom, ki se je od leta 1979 povečala za kar 55%. Strokovnjaki zato opozarjajo, neprijetnih trenutkov v zraku bo v prihodnje več.
7: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
8: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
8: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
9: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
10: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
6: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.

0: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
0: V soboto, 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
3: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
3: Ja.
10: Ne.
3: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte, eventim.si.
6: Radio Maxi.

0: Autoškafar, Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy and Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
1: Prevozniki po
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Radio Maxi.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniški ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tem pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter. Največja nevarnost je, da bi se ogenj razširil obsežne gozdove, kjer bi bilo gašenje še precej težje. Na Dunaju pa bodo sončno elektrarno postavili kar nad bazen čistilne naprave in to tako, da jo bodo lahko po potrebi zložili. V Simeringu bo 57 ton težka premična sončna streha prekrivala 1750 kvadratnih metrov in letno proizvedla okoli 260 megavatnih ur elektrike. Ker jo je mogoče zložiti, lahko vzdrževalci še vedno hitro dostopajo do bazena. Če se bo rešitev obnesla, pa bi jo lahko razširili na še okoli 46 tisoč kvadratnih metrov površin čistilne naprave.
0: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
7: In?
0: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
7: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
0: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80-22-55.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
10: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
9: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
8: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.

Jan Plestenjak na polno, spet smo skupaj, jasno vam delam družbo, zdaj že v nedeljskem popoldnevu. Ja, zdaj se boste morali navaditi. V soboto od 9. pa vse do 14. smo v vaši družbi in prav tako tudi v nedeljo, oziroma tako bom rekla, čez cel dan pa čez celo noč med samimi najboljšimi, najbolj vročimi hiti, no in v nadaljevanju še kakšna zanimivost od tu in tam. Najprej pa Mičjur in Lamaj, spet te slišim, spet se slišimo na Radio Maxi.

0: Obvestila.
1: Podjetje Jata Emona D.O. bo v mešalnici Ljutomer ter na njihovem novem odkupnem mestu v Dobrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s kmetijsko zadrugo Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon 02 58 58 864, pa 031 790 528 v Ljutomeru ali 070 632 985 v Gančanih in Tišini.

0: Zvita Feltna na Radio Maxi. No, Jessa in Fanika sta končno prišle z dopusta. Zdaj upam, da o kakem dopustu ne sanjata vsaj tam do začetka oktobra. Mislim, da se odpravljata proti Vojvodini. Če še se niste prijavili, potem čim prej, da ne boste šle sami, kar seveda dvomim. No, sicer pa se ima dogaja in to dogaja res nenormalno vsak dan. Kaj je bilo tokrat? Mislim, da v torek, sredo. Preverimo.
1: Fonika in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: O, oh, Jessica, pozdravljena.
4: Joj, Fanika moja, kak si ti lepo meni vse pripravila v zimnico, to je za mene, ne?
3: Ja, ja, sem ti spakivala 50 litrov vse pele zelenjave, ko ne te ločim, to ti more folgati, Jessica.
4: Joj, Fanika, kak je to za...
3: Ko ti je, Jessa, ko se nora delaš?
4: Šu, bliži kraj,
3: Ko delaš?
4: Pojini kraj, jedno pa ti imaš mišo tudi.
3: Pa kakšen miš, to je Mickey Mouse.
4: Kakšen Mickey Mouse? Joj, pogledaj, joj, pogledaj, kakšen veke vrha ima, pa ne. Iri po mleko, daj malo mleka.
3: Česa, beba, to je domača miš, to je udomačena.
4: Joj, miš, pa za ko je miš?
1: Fonika in Jessa.
2: Sprosti se in uživaj. Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
1: Resno? Kaj pa dodelale?
0: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še de noček. Še čajanka bo, prej ste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
1: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
2: Terme Banovci, pustite se razvajati.
3: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
2: Kmetovalci, pozor!
4: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
2: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa grema v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
7: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Radio Maxi.

Rock said it must have been love. Malo romantike rabimo v nedeljskem popoldnevu, ne? No, sem se pogovarjala zdaj nedolgo tega z enim gospodom, ki pravi, daj povej ti po Radio Max, zdaj ko ga vsi poslušajo, naj pazijo vsi lastniki psov, ki svoje psičke takole vozijo v Ljutomerski park, naj pospravljajo za psički njihove kakce. Tako lep park imamo, potem pa na vsake 3-4 metre opazimo te neljube kepice, ki tam čakajo, da po možnosti še stopimo na njih. Ne? Zato, dragi lastniki psov, pazite, kje se vaš pes ponečedi, še posebej po teh parkih, po teh, ko se vozimo s kolesi, ko se sprehajamo. Ni prijetno potem si to čistiti, ne? Pa se veste, malo smrdi. Zato naj vam mogoče tudi pri tem malo razmisle, ko pomagajo fehtari, ki pravijo Gorenjska ljubljena, da bomo tudi mi potem lahko zapeli Prlekija ljubljena, pa tudi Prekmurje ljubljeno, ki bo čisto, ki bo lepo, ki bo dišeče. Zdaj pa fehtarjem.

0: Bruno Rački, da mi je još jednom za vse nežne romantične duše, ki so z nami v nedeljskem popovdnevu. Če ste še prikusilo, vam želim dober tek. No, če pa že imate čas, pa lahko malo preverite na naši spletni strani, kaj vse se dogalo v našem studiju v minulem tednu, pa tudi na naš Facebook malo prečekirate. No, tudi male oglase lahko že spet objavljate. Med drugim naš poslušalec išče svojo sorodno dušo, tako da prečekirajte, mogoče ste, drage dame, prav ve tiste, ki jo išče. Če pa ne, pa podajte kar svoj brezplačni mali oglas na Radiu Maxi. Z nami pa Polkoholiki in Deja Dogaja s kateri Kamikaze.
1: Such Jay Scatter, the guy in the house, yeah.
2: Sončni žarki so se malce prebili mimo oblakov, temperature pa

0: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Oster. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
0: V soboto, 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
0: Avtoškafar.
3: Kaj je za te dom?
4: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
3: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
5: Radio Maxi.
6: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
7: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
5: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izbruh enega najbolj znanih indonezijskih vulkanov je povzročil kaos na glavnem letališču v Džakarti. Zaradi vulkanskega prahu iz ognjenika so oblasti začasno ustavile letalski promet, prizadetih pa je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov. Vulkan, ki leži približno 150 km od prestolnice, je močneje aktiven že od petka. Ob glasnem bobnenju bruha lavo visoko v zrak, nove izbruhe pa so zabeležili tudi danes. Oblasti so zato zaprtje letališča že podaljšale, razmere pa še naprej pozorno spremljajo. V Odesi, enem najbolj rusko govorečih mest v Ukrajini, bi lahko ruščino skoraj povsem izrinili iz javnega kulturnega življenja. Mestni svet bo ta teden odločal o prepovedi ruskojezičnih pesmi in literature na ulicah, v parkih, knjižnicah ter javnih kulturnih ustanovah. Predlog je sprožil ostre razprave. Zagovorniki opozarjajo, da Rusija jezik uporablja kot orodje vpliva, nasprotniki pa, da je ruščina materni jezik milijonov Ukrajincev, tudi številnih vojakov. V Egiptu pa odmeva sodba, v kateri so televizijsko voditeljico Sara Kalifa in še 11 ljudi zaradi trgovine z drogami obsodili na smrt z obešanjem. 39-letna Kalifa, znana po televizijski oddaji o kriminalu Misija nemogoče, obtožbe zanika. Sodišče je skupino spoznalo za krivo uvoza sestavin za izdelavo drog z namenom prodaje, posedovali pa naj bi tudi nezakonito orožje. Še 9 obtoženih je dobilo dosmrtni zapor, 7 pa so jih oprostili.
9: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
8: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.

Ta pa je zdaj pasala. Bomba in Power Dancers, na katero smo plesali v diskotekah in na katero še ponovadi plešamo, če smo kje takole skriti, bolj doma, ne pa da nas nihče ne vidi. Ampak v nadaljevanju se bomo družili tudi z kmetijskimi nasveti oziroma gospod Filip Vaka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota nam bo kaj več povedal o zelo aktualni temi osiliranju koruze. No, še prej pa seveda odlične z Radia Maxi. Flirti, Romeo in Julija je že tukaj, pa tudi Toni Cetinski se že pripravlja, da se nam pridruži. Če ste prikosilo, vam želim dober tek.

0: Toni Cetinski, zdaj smo pa že pri kmetijskih nasvetih, ki vedno pridajo še kako prav. Še posebej zdaj, ko je sezona siliranja koruze. Prisluhnite. Drage poslušalke, dragi poslušalci, kmetijski strokovnjak Filip Vake iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota nam bo v današnjih kmetijskih nasvetih kaj več povedal o siliranju koruzne silaže, ki je zelo aktualna tema.
1: Siliranje koruzne silaže. Mletje koruze za namen siliranja v koruzno silažo je za vsakega govedorejca najpomembnejši dan v letu. Za izbiro pravočasnega siliranja tako zagotovimo kvalitetno krmo za naslednje leto, če se nam leta med letom ne pokvari oziroma ni onesnaženo za zemljo in kamenjo. Tako je namen siliranja ta, da se zagotovimo kvalitetno krmo skozi celo leto in je les ta s tem velik vir vlaknin in pa energije. Ko izbiramo hibride za namen siliranja sveže mase, je pomembno, da izberemo nekoliko poznejše hibride. Saj se tako izognemo zgodnjemu siliranju v velikih vročinah in s tem pregrevanju sveže mase. Z pregrevanjem sveže mase namreč povzročimo rastlinsko dihanje in delovanje nezaželenih bakterij, zaradi tega se nam na to sveža masa slabše silira in je s tem manj kvalitetna ter manj obstojna. Prav tako je pomembna zrelost same rastline ob samem delu. Se moramo zagotoviti maso, ki ima čim več hranil, a se še hkrati lahko silira v silosu. Zrelost koruze ob mletju je odvisna od namena uporabe silaže in koruznega hibrida. Za namene govedoreje ciljamo na vsebno suhe snovi 35 in 40%. Praktično pomeno spremljamo položaj mlečne črte na storžu, ko tega prelomimo. Mlečna črta bi naj bila na sredi zrna, takrat imamo optimalni čas za siliranje koruze za dobro vsebnostjo hranile in sposobnostjo siliranja. Ko opravimo z delom, je tako kot izbira hibrida in časa mletja koruze pomembno tudi čim hitrejše zakrivanje silosa. Velikokrat se na terenu pojavi napaka, da se silos se zakriva drug dan ali pa čez dva dni. Medtem, ko je silos odprt, prihaja do že prej omenjenega rastlinskega dihanja in delovanja nezaželenih bakterij, kar občutimo z segrevanjem sveže mase. Bolj ko se ta masa segreva, slabše se bo na to silos siliral, se bo proizvedenih manj zaželenih kislin, ki stabilizirajo silažo, da se leta ne segreva. Pri pokrivanju se poslužujemo podfolije. Za boljšo zatesnitev in folije, s katera ščiti podfolijo pred vremenskimi dejavniki. V primeru, da imamo probleme z živalmi, lahko z nasilost namestimo tudi mreže, a so te težke in velikokrat napote pri odpiranju silosa. Pri pokrivanju se poslužujemo silažnih vreč, katere napolnimo z drobnim mletim kamenjem ali peskom. Previdni moramo biti, da se te vreče dobro zavezane in da ne puščajo, da se tako ne kontaminiramo silaže s kamenjem. Silažne vreče namestimo po robu silosa. Dobro je, da imamo tudi narejene jaške, da se te vreče bolje priležejo in bolje.

0: Preč namestite silažni vreč. S tem zagotovimo, da ob odpiranju silosa nimamo vdora zraka po celi dolžini, ampak samo do tja, kjer smo naredili prečno pregrado.
1: Najlepša hvala, z nami je bil Filip Vaka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota.

Toto Cotugno insieme 1992. Pravi čas, da vas spomnim, da bo v soboto v Ljutomeru pravi prleški derbi. Kako vem? Ja, vem, spremljam nogomet. V Ljutomer prihaja namreč Ormož, ki je prvi na lestvici v tretji slovenske nogometni ligi Vzhod. Torej tam pol petih v ŠRC Ljutomer bo res tako ta pravo navijanje za najboljšega, ki bo seveda zmagal. No, naj povem, da bo ob polčasu žrebanje nagrad. Kot presenečenje pa bo prišel tudi nogometaš slovenske zlate generacije. Ime pa naj zaenkrat ostane še skrivnost do tekme. Tam ga bomo potem videli in se mogoče lahko tudi z njim slikali, če bo dovolil. Torej veste, kam v soboto ob pol petih v ŠRC Ljutomer igrata Ljutomer in Ormož. In kdo bo zmagal? Saj vemo, žoga je okrogla, naj zmaga najboljši. Tabuji, on.

0: Spoštovani upokojenci, 13. vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdomžale. Spar, ker me je mar, že 35 let.
1: 24.490 evrov za velik SUV.
2: Changan CS 55+.
1: Dosta placa, dosta opreme, nora cejna, pa še bencinarje.
2: Če ne vidiš, ne vrvleš.
1: Changan v Avtohiši Meško.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
5: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Radio Maxi.

0: Žan Serčič v nedeljskem popoldnevu, tudi jasno vam delam družbo. No, brez Jesse in Fanike ne gre. V petek je bil svetovni dan takih bolj lenih mamic. To zdaj ne pomeni, da bi doma ležale samo, ne, ampak da si lahko vzamejo kakšno minutko res samo zase, da v miru popijajo kavico, mogoče lahko otroci tudi pobrišajo prah, pa pomijajo posodo, tudi kakšen mož ne bi bil odveč, ne? Ja, kako sta pa to razumele Jesse in Fanika? Preverimo.
1: Fanika in Jesse.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Fanika, veš, kjeri den je gnes?
4: Tja šterite.
3: Ja, den lenih mamec.
4: Jaj, kera mamica pa je te gnes den lejna, no, zdaj mi te ti to povej.
3: Pa no, to se tak reče, ko se lahko gnes brez kakšne grde vesti privoščimo, kakšo vrico od klopa, pa v miri spijamo že 600 kafe, ne treba hmujvati posodve, pa se lahko gor damo staro esmeraldo in uživljamo.
4: Ja, Jesse, samo meni se zdi, ko imaš ti vsak še mili den, den lenih mamec.
1: Fanika in Jesse.
2: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Radio Maxi.

0: obvestila.
1: Podjetje Jata Emona D.O. bo v mešalnici Ljutomer ter na njihovem novem odkupnem mestu v Dobravniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s kmetijsko zadrugo Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon 02-58-58-864 ter 031-790-528 v Ljutomeru ali pa 070-632-985 v Gančanih in Tišini. Prevozi bolnika vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. 051-300-091. Z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi Nedeljko. Pokličite 051-300-091. Vzreja nesnic Tibalt iz Babinec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Nova v ponudbi so plave, susex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02-582-14-01. Torej 02-582-1401 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibalt iz Ljutomera. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva, žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na telefonsko številko 031-444-154, torej 031-444-154. Nekaj popovdanskih obvestil je to bilo, zdaj pa res same ta boljše. Andrej Šifrer, Gorska roža, potem Nika Zorjan, Lažnivači in Poskočni muzikanti, usojena. Uživajte še naprej med samimi res najljubšimi, najboljšimi hiti na Radio Maxi. Ja, jutri ob 7 vas prebuja Nataša in uživajte. Fajn se imejte v nedeljskem popovdnevu.

0: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
1: Skoro.
0: Kak skoro? Kaj še fali?
1: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
0: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
1: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta. Symbioz z do 3500 evrov. In Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
3: Prevozniki, pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
5: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
2: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
5: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
2: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
5: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
2: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
5: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
2: Ničana in 30, 430, 586.
5: Optika Grof.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesel precej neprijetno presenečenje. Če vlada ne bo posegla v formulo za določanje cen goriv, bi se lahko dizel v torek podražil kar za 14 centov ter dosegel približno euro 95 za liter, kar bi bila nova rekordna cena. 95-oktanski bencin bi se medtem lahko podražil za okoli 5 centov. Huda vročina pa je posegla tudi v dirko po Španiji. Organizatorji Vuelte so zaradi napovedanih ekstremnih temperatur v Andaluziji močno skrajšali današnjo 15. etapo do Kordobe. Namesto skoraj 190 km bodo kolesarji prevozili le okoli 110, na pot pa bodo krenili dobri dve uri pozneje ob 15. uri. Krajša etapa bi lahko prinesla precej bolj napadalno dirkanje. V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Mas, Primož Roglič pa je tretji.
2: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
5: In?
2: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
5: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
2: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
8: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
6: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.

0: Ej, kam hitiš?
1: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
0: No, potem pa le greva. V avtocenter

0: Peter Makoter, seveda.
1: A je pravi?
2: Seveda.
1: Wow, pa trdi.
2: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
3: Ja.
4: Ne.
3: Ži.
5: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
6: Radio Maxi.

0: September je v zeleni točki poln dobrih okusov in še boljših cen.
1: Domače buče maslenke že za 1,66 evra na kilogram. Domača paprika babura za 2,25 evra na kilogram. Limone za 1,25 evra na kilogram. In slive za marmelado po super ceni. Samo 1,20 evra na kilogram.
0: Ugodna je tudi izbrani cvetlični in kostanjev med po 11,56 evra na kos. Ter 10% popust na vse domače testenine je Šovnik.
1: Vabljeni v zeleno točko na Industrijsko ulico 5A v Mursko Soboto.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
2: Autoškafar.
4: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
5: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
4: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
6: Radio Maxi.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število žrtev katastrofalnih poplav na območju Himalaje še naprej narašča. V kitajskem Tibetu je umrlo najmanj 43 ljudi, še 519 jih pogrešajo. Še veliko huje je v sosednjem Nepalu, kjer so doslej našli 1344 smrtnih žrtev. Več kot 4000 ljudi pa še pogrešajo, med njimi najmanj 606 tujcev. Reševalci med tem tudi 10 dni po katastrofi še vedno najdejo preživele. Iz poplavljenega predora hidroelektrarne so včeraj rešili kitajskega delavca, še pred tem pa dva Nepalca. Oblasti domnevajo, da je pod zemljo ujetih še veliko več ljudi. Prizadevanja za mir v Ukrajini se nadaljujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi včeraj kar 3 ure pogovarjal z ameriškim odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem, ki se danes sicer mudita v Kijevu. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne. Podrobnosti za zdaj ostajajo skrivnost, načrte za naslednje korake naj bi predstavili v prihodnjih tednih. Nemška Saška Anhalt pa danes voli. Volitve bi lahko prinesle velik uspeh skrajni desnici. Dopoldneva je glasovalo skoraj 35% od 1,7 milijona volilnih upravičencev, kar je občutno več kot pred 5 leti, ko jih je do takrat glasovalo dobrih 22%. Volitve pozorno spremljajo po vsej Nemčiji, saj predvolilne ankete napovedujejo prepričljivo zmago skrajno desne Alternative za Nemčijo. Glasovanje za zdaj poteka brez zapletov.
9: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
12: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: Večjo, pa prenovljeno, olala, meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila, taleri, kupice, aparate, piknik program, ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si, vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
1: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
5: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Radio Maxi.

0: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
1: Opa, kam pa gremo?
0: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata, v Melamir, v intimi hotelskega naselja.
1: Wow, čuje se romantično.
0: Svoj džakuzi v Mela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
1: Super, komaj čakam.
2: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
3: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
2: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
3: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost.
4: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Zreja Nesnic Tibalt iz Babenec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibalt iz Ljutomera.
7: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniške ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tem pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter. Največja nevarnost je, da bi se ogenj razširil obsežne gozdove, kjer bi bilo gašenje še precej težje. Na Dunaju pa bodo sončno elektrarno postavili kar nad bazen čistilne naprave in to tako, da jo bodo lahko po potrebi zložili. V Simeringu bo 57 ton težka premična sončna streha prekrivala 1750 kvadratnih metrov in letno proizvedla okoli 260 megavatnih ur elektrike. Ker jo je mogoče zložiti, lahko vzdrževalci še vedno hitro dostopajo do bazena. Če se bo rešitev obnesla, pa bi jo lahko razširili na še okoli 46 tisoč kvadratnih metrov površin čistilne naprave. Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniški ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tem pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter. Največja nevarnost je, da bi se ogenj razširil obsežne gozdove, kjer bi bilo gašenje še precej težje. Na Dunaju pa bodo sončno elektrarno postavili kar nad bazen čistilne naprave in to tako, da jo bodo lahko po potrebi zložili. V Simeringu bo 57 ton težka premična sončna streha prekrivala 1750 kvadratnih metrov in letno proizvedla okoli 260 megavatnih ur elektrike. Ker jo je mogoče zložiti, lahko vzdrževalci še vedno hitro dostopajo do bazena. Če se bo rešitev obnesla, pa bi jo lahko razširili na še okoli 46 tisoč kvadratnih metrov površin čistilne naprave.
3: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
3: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
3: Regivo Radenci.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
9: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
4: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Karba MGE, moja okna.
3: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
2: Murska Sobota, Markišavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
4: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Kmetovalci, pozor!
6: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
5: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
7: Radio Maxi.

0: i Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
3: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
4: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
0: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
1: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
0: Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
1: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
0: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
1: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
0: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
1: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
0: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
1: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
0: Ničana in 30, 430, 586.
1: Optika Grof.
0: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na jugu Libanona je znova izbruhnilo nasilje. V izraelskih zračnih napadih so bili ubiti 4 ljudje, še 20 je bilo ranjenih, med njimi 3 otroci. Izrael trdi, da je šlo za odgovor na napad Hezbolaha na izraelske vojake, v katerem ni bilo žrtev in ga označuje za kršitev junijske prekinitve ognja. Kljub premirju so razmere na meji še vedno napete. Izrael občasno izvaja operacije na jugu Libanona, kjer še vedno zaseda približno 10 km rok obmejni pas. Nadaljujejo se tudi napetosti med Iranom in ZDA. Teheran je

0: V odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark napadel tri tankerje v hormuški ožini ter še tri plovila povezana s ZDA. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Zunanje ministrstvo v Teheranu je sicer ameriški napad na iranske tankerje označilo za vojni zločin. Afera Jeffrey Epstein pa dobiva tudi italijansko poglavje. Rimsko tožilstvo je odprlo preiskavo zaradi suma trgovine z ljudmi in spolnega nasilja nad mladoletnicami. Preverjajo pa, ali so bili v kazniva dejanja vpleteni italijanski državljani oziroma posamezniki, ki delujejo v Italiji. Preiskavo so sprožili po analizi obsežnih Epsteinovih dosijejev, v katerih naj bi se Italija večkrat pojavila. Rimski preiskovalci so ameriško pravosodno ministrstvo že zaprosili za zaupne dokumente. Epstein, obsojeni spolni prestopnik, je leta 2019 umrl v zaporu.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
3: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
4: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kerenčičevi ulici 14.
3: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
4: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040 167 240.
3: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturant.
4: Gala Moments Gornja Radgona, ker je vaš trenutek nekaj posebnega.
5: Ja, ja, ja, ja.
6: Ne, ne, ne, ne.
5: Zi, zi, zi, zi.
6: Dve.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27.

0: Toxitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
2: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
1: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
2: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Kmetovalci, pozor!
7: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
6: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart. Radio Maxi.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
4: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
2: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
5: Radio Maxi.

0: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
0: V soboto, 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter

0: času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
3: Radio Maxi.

0: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
1: Pa kaj si nor, če ne znam?
0: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si. In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder. Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
3: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
4: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
5: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
6: Radio Maxi.

0: Kupujte avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Ja.
3: Ne.
4: Dve.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
6: Radio Maxi.

0: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
1: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
2: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
3: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si
7: Radio Maxi.

0: Plani za vikend?
1: Nekje med.
2: Gremo tja. Ulej kravice.
1: In.
2: Lačna.
1: Nekje med.
2: A smo že tam.
1: In.
2: Kaj pa če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Poroka, maturanski ples ali posebna priložnost.
4: Obleka, v kateri boste

0: 14.
1: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
0: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040 167 240.
1: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturanski večer.
0: Gala Moments Gornja Radgona, ker je vaš trenutek nekaj posebnega.
2: Radio Maxi.